0: 3,95. Ubrusi Softis Klasi dvoslojni 2 komada marka 25. Dezodorans Biokura ženski muški 200 ml marka 95. Katalog važi od 14. do 24. 9. A cijelu ponudu pogledajte na web stranici megadiskont.com.
1: Megadiskont,
0: pametan izbor.